0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte.

Vukne, posjetite nas. Selo Manještaja, Oglavina, Bihać. Marketing najboljeg radija.

marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite.

Dobrodošli u Puls dana Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci. U samo jednom danu 1. juna 1992. godine ubijena je čak četvrtina stanovništva sela Prhovo u Ključkoj opštini, njih 53, među kojima 11 djece. Najstariji bio 84-godišnji Arif Medanović, najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. U selu su ubijene kompletne porodice, a o razmjerama zločina počinjenog u Prhovu najbolje svjedoči i to da su tijela ubijenih bila u dvije masovne grobnice. Za ratni zločin počinjen u ovom selu odgovornost je utvrđena kroz više sudskih procesa i presuda. Marko Adamović i Boško Lukić osuđeni su zbog ratnih zločina u Ključu. Sudski proces pokrenut je

0: značajnu industrijsku primjenu zahvaljujući kvalitetnom i laganom drvetu. Planirana investicija uključuje otvaranje pilane za obradu paulovnije u industrijske svrhe, što bi u perspektivi značilo stvaranje novih radnih mjesta i dodatni razvoj lokalne privrede. Kraje maja načelnik Sanskog mosta Mensur Seferović zajedno s predstavnicima viših nivoa vlasti posjetio je Husimovce i u njoj završne infrastrukturne projekte. Tom prilikom su obišli novo asfaltiranu dionicu lokalnog puta u Došenovićima, čija vrijednost iznosi 62.000 maraka. Načelnik opštine Bužim Mersudin Nanić potpisao je okvirni sporazum u trajanju od godinu dana o održavanju javne rasvjete na području te opštine s predstavnikom preduzeća Elektrođanić iz Velike Kladuše. Ukupna vrijednost potpisanog sporazuma na godišnjem nivou iznosi 29.985 maraka. Opština Bosanski Petrovac uspješno realizovala projekat priključenja deponije Vaganac na distributivnu elektroenergetsku mrežu, čime su stvoreni značajni preduslovi za kvalitetnije i efikasnije funkcionisanje ove infrastrukturno važne lokacije. Načelnik Bužima Mersudin Nanić upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za ovu akademsku godinu, njih 58. Za akademsku godinu iznos stipendije po studentu iznosi 1300 maraka. U organizaciji mještana Trnova u Kladuškoj opštini svečano otvorena novoasfaltirana putna dionica Trnovi Široki potok, infrastrukturni projekat od značaja za stanovnike Velike Kladuše. Svečanost je imala poseban simboličan trenutak jer je Vrpcu presjekla najstarija mještanka Mihana Pehlić. Puls dana. Na kratko ćemo regione svijeta. Zdravstveni zvaničnici su saopštili da u izraelskom zračnom napadu ubijeno najmanje 2 Palestinca, 12 ranjeno u kafiću u Gazi koji je bio prepun ljudi koji su slavili državne praznike, javlja Reuters. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrbljenja Palestinaca. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američka centralna komanda službeno je potvrdila da je izvela nove zračne udare na ciljeve unutar Irana. Sjedinjene Američke Države ovu vojnu akciju opisale su kao čin samoodbrane. Prema navodima Američke komande, mete napada bili su iranski radarski sistemi te komandna i kontrolna mjesta za upravljanje bespilotnim letjelicama. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Iran tvrdi da je napad izveden kao direktno upozorenje i osveta za američke udare pokrenute s kuvajskog tla. Visoki iranski zvaničnik negirao i nedjeljne izvještaje da je predsjednik Masud Pezeškijan podnio ostavku. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde pokrenule napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu. Stacionirane su u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronovima. Danas hitna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Libanu koja je tražila Francuska. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da ništa ne opravdava trenutnu eskalaciju u Južnom Libanu, dok tenzije u regiji nastavljaju rasti. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju ispituju mjesto udara ukrajinskog drona u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihail

Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

Poštovani slušaoci, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U samo jednom danu 1. juna 1992. godine ubijena je čak četvrtina stanovništva sela Prhovo, njih 53, među kojima 11 djece. Najstariji je bio 84-godišnji Arif Medanović, a najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. U selu su ubijene kompletne porodice. O razmjerama zločina počinjenog u Prhovu najbolje svjedoči to da su tijela ubijenih bila u dvije masovne grobnice. Za ratni zločin počinjen u selu Prhovo odgovornost je utvrđena kroz više sudskih procesa i presuda. Marko Adamović i Boško Lukić osuđeni su zbog ratnih zločina u ključu. Sudski proces pokrenut je bio i protiv Vinka Kondića, koji je u međuvremenu preminuo. Za mnoge neposredne počinioce na terenu, udruženja žrtava upozoravaju da nikada nisu odgovarali. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas će biti ukopane u kolektivnoj dženazi, koja će se klanjati u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio je da će od 1. juna svakodnevno protestovati ispred uprave zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa. Sindikat je tražio hitno zasjedanje oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o postupku uvođenja

0: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje.

najprepoznatljivijih ličnosti u historiji filmske industrije i popularne kulture. Brojni učesnici istakli su da su željeli odati počast ženi koja je postala simbol Hollywooda, glamura i američke kinematografije, dok su ulice Palm Springsa na jedan dan bile ispunjene haljinama Merlinki.

0: Dvojka odvodu pod ili zid, 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom, 90 x 90 x 205 cm, 355 km. Bojler Tesi 50 litara, 192 marke. Niskomontažni vodokotlić, 31,50. Reflektor sa senzorom, 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U samo jednom danu, 1. juna 1992. godine, ubijena je čak četvrtina stanovništva sela Prhovo, njih 53, među kojima 11 djece. Najstariji je bio 84-godišnji Arif Medanović, a najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. U selu su ubijene kompletne porodice. O razmjerama zločina počinjenog u Prhovu najbolje svjedoči to da su tijela ubijenih bila u dvije masovne grobnice. Za ratni zločin počinjen u selu Prhovo odgovornost je utvrđena kroz više sudskih procesa i presuda. Marko Adamović i Boško Lukić osuđeni su zbog ratnih zločina u ključu. Sudski proces pokrenut je bio i protiv Vinka Kondića, koji je u međuvremenu preminuo. Za mnoge neposredne počinioce na terenu udruženja žrtava upozoravaju da nikada nisu odgovarali. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata danas će biti ukopane u kolektivnoj dženazi koja će se klanjati u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio je da će od 1. juna svakodnevno protestovati ispred uprave zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa. Sindikat je tražio hitno zasjedanje obodoma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Sindikat smatra da je uz promjenu upravljanja potrebno uvesti i zaštitu domaće proizvodnje čelika. Sedmica nauke na Uni održava se od danas do 7. juna u Bosanskoj grupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučnike i tokom ove sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj poslužit će kao korak u podršci projektu Nacionalni park.

I dalje nam je kišovito u Bihaću, 20 stepeni trenutno. Ponovo smo u otvorenom programu kantonalnog radija, družimo se sve do 17 sati. Ista ekipa sa vama, Dževad, Gogo i Anesa. Jedna zanimljivost iz Poljske, naime autobusna kompanija Flixbus najavila je povratak linije broj 666 koja saobraća do poljskog primorskog ljetovališta Hel, prenosi BBC. Time je ponovo pokrenuta kontraverzna ruta koja je ranije bila poznatom pod nazivom Highway to Hell, a koju je ranije operisala lokalna kompanija PKS linija 666, ranije izazvala snažnu

centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina, Bihać. Marketing. Radio.

I nastavljamo s našim otvorenim programom. Više od 890 osoba uhapšeno je u Francuskoj nakon što su tokom vikenda izbili neredi tokom proslave trijumfa Paris Saint-Germaina u Ligi šampiona nad Arsenalom, izjavio je tamošnji ministar unutrašnjih poslova. Istakao je da je ove godine zbog nasilja nakon finalne utakmice uhapšeno 45% više ljudi nego prošle godine. A francuski mediji prenose da je čak 312 osoba uhapšenih zadržano u policijskom pritvoru. A legende svjetskog nogometa Messi i Ronaldo ponovo će se pojaviti na svjetskom prvenstvu ove godine, iako su obojica u poznim igračkim godinama. Messi će tokom prvenstva napuniti 39, dok će Ronaldo imati 41. Uz njih na terenima u Kanadi, Sjedinjenim državama i Meksiku nastupit će još nekoliko veterana, među kojima su i Luka Modrić i Edin Džeko. Još jedan 39-godišnjak, golman Japana Nagatomo, također je na spisku, a to znači da bi na predstojećem mundijalu moglo igrati više fudbalera starijih od 40 godina nego na svih prethodnih 22 turnira zajedno, piše Guardian. Najstariji igrač u historiji svjetskog prvenstva bio je Egipćanin Hadari, koji je 2018. godine branio s čak 45 godina i 161 dan. Među poznatim veteranima bili su i Dino Zot, koji je 1982. predvodio Italiju do titule, te Kamerunac Mila, koji je 94. postao najstariji napadač na mundijalu s 42 godine. Razlozi za sve duže karijere leže u napretku sportske nauke, boljoj ishrani i metodama oporavka. Ipak, dok Modrić i Džeko i dalje predstavljaju najbolje opcije za svoje reprezentacije, Messi i Ronaldo izazivaju podijeljene reakcije. Messi ostaje ključna figura Argentine zahvaljujući svojoj kreativnosti, dok Ronaldo, iako u izuzetnoj fizičkoj formi za svoje godine, sve češće djeluje kao teret za Portugal, ograničavajući potencijal za mlađe generacije.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čavan Ponjević, ovo su Vijesti. Prije tačno 34 godine, na današnji dan izvršena je jedan od najtežih ratnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini. U selu Prhovo kod Ključa u samo jednom junskom danu 1992. godine ubijeno je 53 Bošnjaka, od kojih je najstariji bio 84-godišnji Arih Medanović, a najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira Medanović. U selu su ubijene kompletne porodice. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezari u Memići Gornja Kalesija danas je klanjena dženaza i obavljen ukop posmrtnih

Navršile se 34 godine od zločina u Prhovu, mjestu gdje su u samo jednom danu ubijene čitave porodice. Stari grad Ključ tokom vikenda bio mjesto duhovnog okupljanja, održana tradicionalna kulturno-vjerska manifestacija Dobište Ključ. Otvorena 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac. U Bosanskoj Krupi otvorena sedmica nauke na Uni, međunarodni istraživački kamp u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope s ciljem valorizacije prirodnih bogatstava ovog područja.

Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Na današnji dan navršile su se 34 godine od jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U selu Prhovo u samo jednom danu ubijeno su 53 bošnjačka civila, među njima žene, djeca i starci. Ubijene su cijele porodice, a bol preživjelih ni nakon više od tri decenije nije manja. Najstarija žrtva bio je 84-godišnji Arif Medanović, a najmlađa 7-godišnja djevojčica Indira.